0: 日军采取铁壁合围、捕捉奇袭的战术，将矛头指向中共中央北方局、八路军总部和第129师主力。为了刺杀八路军高级将领，日军还专门组建了义子挺进队，乔装潜入我根据地腹地。
1: 开始训练。
2: 是。炮连串。
3: 特別挺進隊は260名を選抜し、2個小隊に分けました。第1小隊の目標は86軍本部、第2小隊の目標は129師団です。全ての隊員は家屋の各師団から精鋭を慎重に選び出し、
4: 外面だけでなく戦士から生活習慣まで見られないとならない。本物用のなれば分からないだ。我々は勝ちだろう。
3: はい、我々は2名の中国人教官を準備し、日常の生活習慣から身のこなしまで教え、隊員の飲食や寝起きの習慣まで直しています。例えば我々日本人は腰を曲げてお辞儀をしますが、中国式のしゃがむ動きや面食、わらじを履く。
5: 八路军师叔好。
6: 好，小鬼几岁了？
5: 14
6: 啊。同志好。
5: 你好同志，俺们和大部队走散了，要到你村里去打个尖儿。村长在不在？
6: 在，这条路往东2里地就到了
5: 啊。谢谢啊，同志们跟上。

0: Soren, hey, hey, Soren, Soren, Soren, hey, hey, Soren, Soren, Soren,
1: hey. 失礼します。
2: ありがとう、大佐。
1: 報告します。情報によると。ハジル軍があなたに暗殺すつもりでだ。我が報告に来てます。
2: 俺は守るだと。ハジルは誰だ。こいつか。
3: 不是不是不是我不是我不是我不是我
2: こいつか。ハジルは来るだと。ここはどこだ。ここは我々航軍の支配下にあるんだ。奴が来れば自殺行為だぞ。お前ら出てけ。
1: はい。
2: せよ。